0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Drake slår rekorden til Michael Jackson. Blant mannlige soloartister så var det kun Michael Jackson som har hatt like mange førsteplasser som Drake siden ikoniske hitlisten startet i 1958. Men nå går altså Drake forbi sitt idol med Janis, Shut the Fuck Up, og boom, er altså da nummer en i verden.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det er Fetal. Jeg heter Sander. Ble sittende litt for lenge i går med en hund som ikke helt ville sove. Så til slutt så bestemte jeg meg for å sette på den aller beste filmen noen gang laget i håp om at han skulle roe seg ned.
1: Ok, nå gjelder det. Fokus. Fart. Jeg er fart.
0: Biler.
1: En vinner. 42 tapere. Jeg spiser tapere til frokost.
0: Filmen jeg kan utenat.
1: Raskere enn rask, kjappere enn kjapp. Jeg er Lyne.
2: Hei, Lyne, er du klar?
1: Oh ja, Lyne er klar.
0: Som har den feteste åpningen på en film noen gang, men så slo det meg. Er det bare fordi Sheryl Crow sin Real Gun er en fucking banger, eller er det fordi åpningens er helt fantastisk? Så jeg vil bestemme meg for at vi må teste litt. Hva om vi bytter ut for eksempel Real Gun da, med en annen låt fra bilfilmen?
2: Hei, Lyne, er du klar?
1: Oh ja, Lyne er klar.
0: Altså, jeg synes det her funker som faen, jeg, men jeg hører hva du tenker. Det er jo litt urettferdig, for det er liksom også en annen bilåt. Så om vi prøver noe helt annet, om vi for eksempel prøver liksom Astrid S og Kjartan Lauritsen.
2: Hei, Lyne, er du klar?
1: Oh ja, Lyne er klar.
0: Jeg vet ikke med deg, men jeg synes det funker det også. Men ok, hva om vi prøver med den låta som er rett rundt hjørnet her på P12 da, Sabrina Carpenter og Bedcam.
2: Lyne, er du klar?
1: Oh ja, Lyne er klar.
0: Jeg vet ikke med deg, men jeg synes det funker det også, ja. Altså, så jeg synes vi skal forske litt mer, prøve litt mer, for det må finnes én låt i verden åpningen av biler ikke passer til. Og før vi kommer dit, unner vi oss ny musikk fra Sara Larsson. Dette er Eurosummer Girls Trip.

Håper du har en fantastisk onsdags formiddag, kjære deg. Jeg er klar for å sparke i gang ettermiddagens aller største fest når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. 13 musikk i minitur, men aller beste musikken på vei til deg. Og du, vi starter det hele nå.

0: forskningsprosjekt på P3 ettermiddagen denne nydelige onsdagen, hvor vi prøver å finne ut av om det jeg mener verdens kuleste åpning på en film noen gang fra 2006 biler.
1: Raskere enn rask, kjappere enn kjapp. Jeg Lyne.
2: Hei, Lyne, du klar?
1: Lyne klar.
0: Kan den åpningen her funke hvis vi bytter ut låta? Vi har gitt et par forsøk, og jeg har et par til til det her. Blant annet dama som straks klar her på P12.
2: Hei, Lyne, du klar?
1: Lyne klar.
0: Det jo perfekt. Dette den perfekt. Jeg tror kanskje dette den mest perfekte vi har funnet til nå. Men hva om vi prøver med en annen norsk bilfilm?
2: Hei, Lyne, du klar?
1: Lyne klar.
0: Nei, jeg elsker det. Det høres så gøy ut. Ok, men hva om vi tar det helt ned? Må vi prøve med en rolig låt? Hva om vi prøver med for eksempel Synnevo?
2: Hei, Lyne, du klar?
0: Altså, problemet jo at jeg synes jo faktisk dette også funker sykt godt, men jeg har et par ideer til, bare sånn, før vi helt overbevist om at dette verdens beste låt, men før dem, så du klar for deg på P3. Snakker selvfølgelig om selveste Taylor Swift.

du har en fantastisk fin kveld, kjære deg. Mitt navn er Anneli, og jeg henger med deg her på P12 og gir deg den aller beste musikken. Nå klar med The Chainsmokers og